0: بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری، ڈیجیٹل ہیلتھ اختراع، سستی دواؤں کی فراہمی اور طبی نظام جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہوگی۔ آج اعلیٰ عہدیداروں کی میٹنگ کے ساتھ ہی باضابطہ پروگرام کا آغاز ہوگا، جس کے بعد کل صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کی صدارت میں برکس وزرائے صحت کی 16ویں میٹنگ منعقد ہوگی۔ اس میٹنگ میں وزراء عوامی صحت سے متعلق اہم عالمی اور علاقائی ترجیحات پر تبادلے خیال کریں گے۔ دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: بھارتی بحریہ آئی این ایس ملوان کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی۔ یہ ماہ طرز کے آبدوز شکن جنگی جہاز کی دوسری شکل ہے جو گہرے پانی میں اپنی کارکردگی انجام دیتا ہے۔ یہ تقریب آج کرناٹک کے کاروار علاقے میں منعقد ہوگی۔ آئی این ایس ملوان کو کام کاج میں شامل کیا جانا بحری جہازوں کو بھارت میں ہی تیار کیے جانے والے پروگرام کے تحت ایک اہم قدم ہے۔ اس تقریب کی صدارت فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ کریں گے، جس میں بحریہ کے دیگر سرکردہ افسران بھی شرکت کریں گے۔ اتر پردیش سرکار نے اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی اور خواتین کے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے کے واقعات میں کمی لانے کے لیے ایک بڑی پہل کے طور پر ریاست کی ہونہار طالبات کو مفت اسکوٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کابینہ میٹنگ میں رانی لکشمی اسکوٹی یوجنا پر عمل درآمد سے متعلق رہنما خطوط کی منظوری دی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے بتایا ہے کہ گریجویٹ لڑکیوں میں سے شروع میں سرکردہ 5% طالبات کی فہرست تیار کی جائے گی، اس کے بعد ان میں سے طالبات کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا۔ اس سرکاری اسکیم کے تحت طالبات کو نہ صرف اسکوٹی فراہم کی جائے گی بلکہ انہیں بیمہ، رجسٹریشن، ہیلمٹ، لازمی متعلقہ سامان اور 4 لیٹر پیٹرول بھی فراہم کیا جائے گا۔ معذور طالبات، شہید فوجیوں اور بے گھر افراد کی بیٹیوں کے لیے آمدنی کی حد کی شرائط میں رعایت دی جائے گی۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: بھارت نے اصولوں پر مبنی شفاف اور کسی طرح کی تفریق سے پاک کثیر ملکی تجارتی نظام کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ بھارت نے اپنی اس رائے کا اظہار عالمی تجارتی تنظیم ڈبلیو ٹی او میں تجارتی پالیسی کے اپنے 8ویں جائزے کے دوران کیا، جس سے عالمی تجارت میں ملک کے بڑھتے ہوئے رول کا اندازہ ہوتا ہے۔ تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے عالمی تجارتی نظام کے ساتھ بھارت کی سرگرمیوں اور تجارتی معاہدوں کا ایک وسیع تر نیٹورک قائم کر کے تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے نرم روی پر مبنی غیر ملکی راست سرمایہ کاری کے نظام اور ترقی پذیر ملکوں کے مابین تعاون کی لگاتار حمایت پر بھی زور دیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تجارت کے محکمے نے کہا کہ بھارت سب کی شمولیت والی عالمی ترقی کو آگے بڑھانے میں ایک قابل اعتبار اور قابل انحصار شراکت دار ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے حالیہ کیس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کئی اقدام کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کل پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، جسے اب منگل ملن بھی کہا جاتا ہے۔ ادھر سرکار نے کہا ہے کہ وہ نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے کیس اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے کے لیے تیار ہے۔ کل شام نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی پر الزام لگایا کہ وہ سرکار کی یقین دہانی کے باوجود نیٹ سے وابستہ معاملات پر بحث کرانے کے اپنے پہلے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
3: سرکار سنسد میں نہ کیول اس وشے کو لے کر بلکہ اس وشے کے ساتھ سمبندھت انیہ سبھی وشیوں کو وسترت چرچا کے لیے تیار ہے۔ پردھان منتری جی نے بہت سپشٹ کہا ہے کہ نیٹ اور پیپر لیک اتیادی وشیوں کو لے کر کے جو لوگ بھی ذمہ وار ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دیں گے۔
1: اس سے پہلے دن میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، کانگریس کے لیڈروں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے پارٹی کے دیگر ارکان کے ساتھ نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ بعد میں دلی پولیس نے کانگریس کے سرکردہ لیڈروں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا، نیز سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سمیت اپوزیشن کے سبھی